pitäisi, mut nuomalee pametti sirti. Uormanis, klanuotiessus savas bukkaskaa kräslaa. Sen näkönä siirret, me testi kuotun siirret. Laivin siirret parsaa.